0: group ya fe ya tuwezimbe ogenda kusindikira busindikizi kanamba kwa mu message ku 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 0704 nzije tuwe yongere yoto vao.
1: Tuluguma, tukinda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enuye Radio Budu, Radio Yomutu wa ulijo.